0: Sebo wa boda boda.
1: Nyabo.
0: Jebali kwa sebo.
1: Kali nawe jebali kwa.
0: Kali sebo. Msaba kuntu wala ku pale FM radio.
1: Hei, yeah, pale FM radio.
0: Zidio kwa wala sawa sente
1: bila. Zidio kwa sato.
0: Okay, tugende.
1: Tuwa tugende.
0: Na ye msajagwe.
1: Mama huiwano.
0: Na ye msajagwe.
1: Arechi.
0: Wazijata wanziziza.
1: Hatu mkujia wagu wade tumanyiwu kupale FM.
0: Mba desi manyu wali ngambi bugami iti wawu. Katu ya galanze kwa sete zanga wazija wanziza.
1: Ngambi ya konti ndagiri yako kupale FM. Ngambi ntu wala kukupale FM.
0: Kwa manyu kunetrozo kunetroza na unko miya wabu kumia wani.
1: Zijia kubwa nkumisa.
0: Zato ogena kusigena kuwa
1: sente. Tuateseza tutia.
0: Sigena kuwa sente zanga.
1: Tuateseza tutia.
0: Na kugami otwale kupale FM. No sabe kukusa.
1: Siwe mkulesi.
0: Ate wanzije. Wali ngambi bugami iti
1: wawu. Singa wangambi ntu ndaga kupale FM. Kati chokwetu uluza kutichukua na kubanzi mkulesi.
0: Ogena kumpa no sente zange musajja.
1: Ogena kumpa mafuta.
0: Ogena kumpa sente zange.
1: Nida.
0: Okay, kunoti msamtano mwenda kumisamfu mwenda noti noti. Ne kunoti msamtana bili asato nkaga nkaga. O mchala weo sente. Obo msajja yimu yai.
1: Asasuli.
0: Mubutufu, obuyaye bwaba jula. Omuntu ayitala byente yoyo pale family yao. Omuntu akugambye ntwala ku pale family gamu nenda mama otuse. Naye sebo noso kwa mwetolo za bot not devote eri wabba ku report noko bawo no musabe ku misatu. Bubabuliya zamanya pale family.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sebo.
2: Ono Ahmed kavugeka wempe.
0: Yes sebo.
2: Omuchalo ya sasule sente kubanga bwabaddaga amagamu gambye nti obanda gira kupalese mu amugambye nti wala kupalese mu naye katese sente zaba muwa bwe ziba 13 amusaida ka mweyo obanda 15. Salamu alaykum.
0: Naye omuntu omugambira wonti wewo lwacho boye yolinda no omugamba atete no omwetoroza eh ate no omusave satu nga i banaye bantu metabuli serious pale family. Kunoti msamtano mwenda kumi samfu mwenda noti noti. Ne kunoti msamtana bili asatu unkaga nkaga. Tugambe amwe sente ze obo mwami yemuyaye. Pale family.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Amwe sente ze uwe nsonga. Omchala gambi ya ntu wala kupale FM. Tagami ya ntino njagala kupale FM. Agambi ya ntu wala.
0: Bobe ragozu wayo.
2: Ngarwa kisizi waya sulire obusiruwe.
1: Kati olobu yize yize.
0: Ayiye naye mu butofu ne do muntu omugamba nta munayi wawano. Omuntu ayina obuntu bulamu. Togenda kotoloza muntu omuje ko kuba buba bubi. Ekugamba egundi yabagwamu mu mutwe obongo zingund ebis ekisa kya bagwamu mu mitima. Omuntu mugambe yi munango otose wawano. Omuntu yesim, omanye mixa joto ani akatoli agenda kugenda kukuluma.
1: Wala bi kugulire. Soke tfuno yo ndi kubulire gulire.
0: Pale family.
3: Hello.
0: Yesebo.
3: Mbeja ne ka second mwe bali kuweleza.
1: Na kugulire yesebo.
3: Ono mwe bali mbakali wa ne ka woko.
1: Yesebo.
3: Wan.
0: Anzi.
3: Ala ino kusasulire so nga singamu so se muga mo wangi. Badde saba kunda gilira ko wano kupalwe eliwa. Ye? Yeah? Yali mulagiri de nuhulida kwega nyi nomu gamba kare ntu ala unja kuwa ajoro kumi ushulida lebo mojano ngamba wangi ntu ala kukufalu elao imo
1: mwe toro za mwao
3: ena nino kutu ala
0: nae mwe echisa chaba chaba chaba echisa chake wa mumitima jamu
1: walu akawagundi hadi atambula kumutimba gano walu wa boda boda walu accident ya guwa mkazi na afira mu accident ya mwana nao na nae waboda bodi ya tuka mchifecho ya liyaki bila kibire bintu uyagwira ndoza kumusawa ya limu milioni ya ziri mkumi yesterday na azituwala mulumbe na aziwayo na hiyo vanyumalo kuzuwayo buli omu ya mula mude bubwe
0: titiali ziwadeyo ndoza ulawa bubwe
1: wabususu ya mchala yafa na yese nteze mkade buli mkumi buli mkumi okusinzira na labia gundi na hiyo buli omu ya mula mude bubwe.
0: Na mugambo uli musiru siru katonda kuwadde gwosudde.
1: Ndiyo kila kumachago sababu mtuweza
0: kuwadde. Kuwe kata kuwadde atozayo. Ne sente zo tutemu bubisi teziba nonje. Student kachanye ya gamba mkazi asasule sente kubanga ya nyumidwe futa.
1: Waalaikum.
2: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.

0: kuuliriza.
1: Eba likuuliriza.
0: Mbalaza na sukuru mukasoli juma ndi kololo wano. Awe baba zibayo gedazi muwe. Jovye tagisa mvigambo vinja. Muwe buwe sende wa genderao. Tanina chapona.
1: Kasoli singo wa degwe.
0: Vulijo mavitukola sasule. Vafata njia sasule. Mavitukole vya.
1: Okay, Lutaya wasuzoti ankubuzako wa mamu ne mulindwa jamii ankubuzako wasuzoti aka second kanfuno no ndoza agenda kudira semba sakapo kubuzako pale family
2: umbedia
1: ansebo
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alayhi salam wa rahmatullah
2: eva nai moveremu kati ya ulwacho watokiriza mkazi oli asasule sente
1: to yagala asasule
2: asasule Echo kubiri kasoli juma sebo njagalombuze mayuge kitundu chovwa mukubanze chiamani wabasoga mu Kampala.
1: Panach. Aja kubulira.
3: Tanda bakwewandisa.
1: Naye ndowoza mu butofa abantu bayina emitima emirambu lukufutuli batono. Sosobola kungamba nti ntwala walira nja kugamba munange wa.
3: Atola ba.
1: Basho gamba mtu nti wawa noto. Seno mugamba kan kutwalewo. No matoza nokomya. We mitima jagwa ekisacha gwamba ntu mitima.
3: Atola ba mu mukulembezi we Zimbabwe afulumye ebintu obuweereza nga bugenda mu bantu. Naye ababutambuzo tuka mu bantu ne buta batuka ku mu kamera. Ntu bidye Zimbabwe.
1: Nenga bidye Zimbabwe byoyogera. Pale femenda. Madam anyibze bizanzuba. Hello.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Ono ali manadu wele kwa mpembo.
1: Ye ali.
0: Vyo libali fuse panya anti ni inoku sasolea akobu ntukatu guamu.
1: Akobu ntukatu guamu. Oshitegera akobu ntukatu guamu.
0: Akobu ntukatu guamu. Mwesimu sasule ajana itavane jono mubi na ye. Akobu ntukatiga ze. Bino vipapula vipapula vipigamu. Uganga yali mubuzi za. Ogenda kupale liye li wali oba
1: wali. Obe no wano. Oshitegera.
0: Nchali wali wensi ni. Wagenda otuse.
1: Wama.
3: Jambu zanga manjiji agenda.
0: Waluwe ya netolo za mchibuge chonga na kaveruwe nenga kuchizimbe wenyini wenyini militato wendaga na netolo za liweti wendo kulaba tipa msue na denye milite tamutamu kuchizimbe ya nagao na mkutakeruwe lo na akatalo no
1: biebio ama ntacha ina tevacha ina wade wade
0: akobu ntu tukakumi
1: akobu ntu tukakumi uchechi gano kugamata awo tu usiwe wano mbunomu netolozi no netolozi atino msala sente nyingi wano mbutu fundiwa nwapa
3: alabika
1: netolozi amu katono kwa tunokomia uwa
3: alabika msajia watu buyaju kila luimbo luwa imbu mwibi yomu ntikampala sichibuga chabafala agama tutu kende
4: oko wikubedo kutesa
5: okutesa
4: mu etulio mkeze
5: Amaulira gasanyiso ko sabuni wa White Star Magic gaga no endebika yechusidwa ya mulembe nyowe wao ninge virungu byakolebwamu bisigadde chechimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngatali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri yengo ezo kuzisa sabuni wo mwesigwa White Star Magic asabiki drobuja we wao ngatachusidwa
6: MTN Color Tunes zikomye wo nemikisa minje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Color Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisa goku wangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo ngatuli wamo Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN
5: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyambo kutukidize chiroto cho awatali kutuyana. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fe. Tukuyigirize vya mebi gagawazevi di mbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyambo kutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fe. Ezisangi makurubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumaftaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omunamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi
7: Ah mchala.
8: Wanje dadi.
7: Ojima intabana batu uso kuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Tunazi.
8: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
7: Otio.
8: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
7: Wavulori mchala mugezi nyo.
9: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakoze sa momo gani na mukiso kuangula vani kone vilabe vilala nkumu niga star emumu kaga tano star mnana noti hashi oba koze sa momo app
10: MTN
11: MTN momo edunga mizi wa banki nkuru ya Uganda
12: omanche wetaga
13: ona.

0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu neya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali ham.
2: Isawa zigenda kwera biri ezo kumacha
3: time check ekuletedwa
4: mungisa kukuru wapalo Africa Radio biri abrimu mkaga kukusaba kwa banje pumu kusembereza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo Africa Radio au kutoka restaurant ya bukesa kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa mje tusome jangu na chotunda tusensera katare mje tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe sako no kurunda okurunde nkoko embuzi sako na intezo rurio okurime mwanyi koko wa sako no kukata kwa mtindo ukutani kani sawa bilizo kumata paka kusawa kuminemu nga tusoma busomi tu ingi nila mituare bilizo ka funa tiketi yokati jangu wa nukulisafuni ya Polo Africa Radio oba kwa AK Slim Kibook Center oba ngoita kusimu noti musamvutano bili kuminemu kumi kumina bili awa gitwa ship with us banachi nkumu kuchile mali ukuve China TV1 woman amendment events
2: Gano, gemoli mbufunze, Kupal FM.

Kupale femu ikuliru muntu wabilijo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Webale tulirizano kutukubira munda fe ya tadeko. Wana woli ya machago na kuwalwaliru inzo mkugulu kumunu hukubu uzako. Nukweba zabulijo okutulirizanga. Zidia dachika mkaga zoka. Zimazo kuita kusawa na tenya zole kero kwero musambu. Wete unutuba tuingideo. Tube kubia tukutusako. Wana woli. MTN mebatulese ilazigena kubesa wabiri na ambirira nga tuliko bietuge na masu mkubanti tuwete gerezo gamote mna Uganda atumbude wanawolinga otuliriza mkampane mbirirano.

0: azalamu
1: ekibite kijjawo kibi
0: ekibite kijjawo kibi Allah yakulagira abana bamwe mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuwe yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomi
1: mwabambe mali abamulewo kwamwe mwekebere
0: abana bali ku street
2: abakyala bazira buli lunaku Monday to Friday okuva ku sawa musanvu paka sawa mwenda isakawungezi
3: kano keka sera aka programyo abachala bazira abazira chitofu dala abachala bazira eno ye program abachala bazira wanokupal fm
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasibia ita na mlonje kwa mide kwa mkutu. Ogachiku mwumusamba kutaneza mwenda palo FM kule rio mtu wawulijo. Asi anze mkula msako na chila msa singira dala okubai HHT wa. Chitala nyo wa freedom kama katonda bagumia libanda feba juru de meo jabu ajira mze chisaina kuzo mwezi ziri. Lero kuminanya mwezi. Ogwo mwenda mwaka biri ya biri mwakaga. Mtenda majivu gachi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusinze, tumusabe, tumuiga ili vihi. Bane ya barade, saba mungu wa bawashifa. Abali mitala wa mayanja mugamba mutia, mwebali kuuliriza palo, abali kupalo. Bana Uganda bananga, bamina bachala, bahajati, ne bahaji. Baseka, ne bashekati, bamutasiba mwenda, bagala nyo. Banyo na zeri saidi eri be mugamba mutia namisa ya mwetero gamba mukama yebazibwe kwebaza Allah mbaniriza mwena jemusinzi lukubanga motumbude wiki tujitandise ewa nae nile bintu bienda ba mugwanga Uganda mubye mizanyo ngamente uweta buse sigenda kukula bia mizanyo na yate bino bia nsanyo de Prima Kardash ni Zahara Toto bana Uganda bana bawala nabo benyigide mu bikonde omuna bamunne baminze nabadde ku side ya Zahara Toto pore sana Zahara ne ebintu bikusobera ebyemizanyo bwe bitu abana abo bwala sibanye dini ya fe byogera ko na emnage ye Uganda mwetuli basically kenigisha kitalunye ky'omwana wo tukusabira byonna bigwe birungi inshallah ebyo ebire mugwanga byebyo gobo lya ngatoli nabi kusomoza wali wasulu obubinga alina ebimutuntuza ebimutujja ebimuluma abantu betoro tubatumidde ko nyo kati awali webibuzo singo mulangiro na akula byana tulijja tubinyumye ko omulundu ndifu na omulundu tunyumye ko omwana akubuza mama nzali ba mululi oki nti andi muki ebyo na answer atozimuwa nakula mande nino mchala Irene Namudu ya mazedo kubanga kalide mabega we mizindalo ja Radio Pal Namudu Irene mchala na mamujukira wike ya guwa ya kunyumiza nalaba mubu laga javu waba zade eri abana njagala tumalirize embozi ya fe ebi afayo vye okutuka wano watu sekubali na chali na ye olaba jemvu dewe ilio na jazenga hava Amina tuwagala tuwele nga tuwitu nule. Mchala hili ni nsa niso kulaba.
5: Kali mama nangu nsa niso kulaba ajati.
1: Wasuzotia.
5: Nasuzevulu onji.
1: Mbazi bagamba wasibiotia.
5: Wasibiotia.
1: Tatosedamu wasibiotia.
5: Sawa kastazi wera mkaga. Tubamu wasibiotia.
1: Chitofo. Chechiri uo.
5: Alhamdulillah.
1: Toina tabu.
5: Seina tabu
1: ya. Wevali kumaru susu. Baitha witeru kumeka.
5: Chitiwa cha mukama.
1: Alhamdulillah. Bagamba matenda majuvu. Gawa chitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ena nyini matendo.
5: Chitegera. Ena kwa tuchidiza yeka.
1: Okay. Ojukira jitu wakuma. Mpoza uva kulugudaji.
5: Mva buloba.
1: Uva buloba. Josinzi roku jawanu.
5: Josinzi roku jawanu.
1: Balibatia.
5: Sibabi.
1: Akakuba katonye yoko.
5: Etonye la dara.
1: Eya kusima.
5: Alhamdulillah na isi mubi.
1: Akumi ya bulonja.
5: Akumi ya bulonja. Akozemo umulimu wa kutagambika.
1: Mashallah.
5: Mashallah.
1: Omulonja wa guaita tuwatu nulira. Mchala Irene na mudongo tutambuliza dara. Olesa hawa saja babiri. Bali debintu yu mwami ono. Ate uluvanyuma na ugende. Ngandabi dadalu ububi. Ubuli ya wakati. Omwana omuwala atandise okusa okuchanga abaami
4: Let the

kuchikumi mumusamba katonyeze mwenda paru Africa Radio ekula ilio mtu wabulijo mwebali nyo mwebali dedala mwena basazeo kutumbulo mkutu guno kwa chikumi mumusamba katonyeze mwenda chemuko la chamanyi nyo njene dedala kusala uno gamba radio zona zengenda kuuliriza kula lya mtu wabulijo chika ziri mwaka gudumbula banango mwaka guduka na hecha mazimange aguba guginda mkasiri se waluona atabifa kuna gatulimu kwa kumeka tuwa hingi dogo omwenda ancha inaya kade to inakade omwaka guduka speed ya chizungirizi waja kuita wiki watuna tujingida wiki ja ngatulimu na kuzomweza abiri mu ngatulimu na kuzomweze abiri muru mu wababiri mu bidi tujaba tuingida abiri mu kati ya umanye yo wiki singevu ganegu wakuru nga tuingida kwa kumi ya wawa wasigade miezi ebiri ate tumaleko mwaka kwa kumibiri mwama kumibiri mwokaga sobu lichokola sambia sambia coach kole kuspeed biwe subi zokwela anti okola yongira mwama anyo kule inga strategy atinga busaba allo HT wa kuwa busobo zokwela anti otukiriza wachiri ebio biwe subi za gweno mutimago okwela anti wachiri okola before mwaka kwa kumibiri mwama kumibiri mwokaga okugwako programu ibera mpulide kamenya tuli kwamune banafe aba star times wongera kutegeza ndi bakuletedde star times solar S130 egenda kubera anti ekuyambira ddala okujjawo ekibululu makago ofuna amasanyalaze agakumala ochajinga kesimu kwekozesa TV oyagala kozesa fridge n'ebirala byonna genda maso nokubera anti wefunira star times solar S130 ya kasente katono dala genda kuduka ya state ku branch ya Star Times obeddoka elikuliwa kumpi ogene masono kubera anti sole yo jefunira bunyisa amasanyalaze ategira ko nebirungi bingi internet TV bagenda kuongera TV channels singono ogula Star Times sola eyo egenda kubera nge kuyambira dala program mpulide kamenya bingi byetugenda okubera tutunolira olunaku olwaleero misango gitandise emisango gy'ebyokulonda jitandise okubeera nti jiwulirwa mu makooti ag'enjawulo e Masaka emisango gya mirundi egiwerako jigenze maso n'okubeera nti najo jiwulirwa egimu n'egyongezebwayo ne bagamba oludda oluwabi musooke mutubuulire lwaki mwaloopa ennaku ez'okuloopa zaggwayo dda ennaku zaali zaggwayo bonga lwe bagenda maso n'okubeera nti bateekayo emisango mu kooti ngenda kubeera nti nkubuulira byonna ebigenze maso n'okubeera nti bitambula mu makooti ago kakati waliwo n'omusibe ali Luzira naye yali awa bagamba abakibiina mwavanga bagamba yawangula akalulu ne bamusala ensawo kakati yateekayo omusango kooti eragidde mumuleete mu kooti omusango gw'ebyokulonda gugende maso n'okubeera nti guwulirwanga waali tumwagala eno gye bayita mpulidde kamenya.

Okay, bajita Pearl FM chikumi w'omusanvu akawumiza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo. Kibike Wakiso agamba ki?

0: bulijjota bitata kiyakanya ako nacho
1: tukiraba
0: ninga likanga chiwa bajebi wandiko biti tewantata yoteka ochino mujja muchinone ndabo kituje ku nsoga jogambya risiti wallahi
1: kati ne risiti ezifana na evangi misikite jimoto kayo niba kuandikira risiti nti agonde atuwadde obiyambi bwebuti kundi akusomera bwe litiata de ko biyambi niba ku risiti eyo tujigana aito jisula
0: Allah kitofu
1: jisemo biwandi ko byo byomanye tibya baby ya muendo akwanti wantu inawe nkola yabantu okubanga tebamanyi kutereka biwandiko
0: kitofu wallahi
1: abantu banji tebamanyi nkola ya kutereka biwandiko
0: ndimwalawo mwalawo wangu mkulu ya agwa ku shahada ya mpaka za kulana ngeri ko jaid jidda ngamba ngamba zifuni bumutazo ngwenko wono wafuna jaid jidda ngamuza wafuna jaid jidda bakuwe kirabo nubwa bampe kirabo nanga wali wakumeka nubwa ndali wakubiri kiche cha kugana okusinga
1: okusinga
0: ne yakwa kulisiri kuli yakwa kusha shahada wendi
1: Ngamba
0: katani koko kuweka shahada zimwe zike. Ezili ko mumtazi bele ku nguru ziti. Na ye choka me chito fonti gova toliwo.
1: Aha.
0: Everyone iko bende bisome ebikolwa byo.
1: Biyamba kinene nnyo.
0: Abana abantu bagenda okugiragira boti na gama.
1: Ati akiba kya buvunanyizo katola baniza kange iyo. Umuntu akuba nti wadde zaka no wewa. Obuwandi kenti gundi awadde zaka. Kitegeere.
0: Wallahi.
1: Che hata ni wawa avuddewo bamanya abana nti yali awazaka.
0: Ne deti zibakuyejiweza.
1: Buli kimu. Awadde zaka bweti.
0: Allahu akbar.
1: Ebyo biwandi biyamba kinene nnyo.
0: Allahu akbar.
1: Bandi ofudde bagamba nti ono abadde mu wazaka. Tijitweta agisaku gandhi alawi kama zi miaka angatawa tusoke tujemu zaka kuchidaba
0: baba ina kwa tandikira
1: baba ina kwa tandikira
0: ya tigamba walu msiram ya ina biasibu la masjidi ndeje kanazi kakoda kanaba na hili mamu agama ntibiazine tewamu manye memu ulanga kubakubakuwa msaja na jeno usawa mchiri wali kumi nabileta utani ah zamanya gazikuni nezi ndiwadde batata wange yaba wanga tabugara kunze tatu wange yaba wanga
1: yaba wanga kati abana munsi baba mwa balunji aba batukirize enkola ya bakadde babwe bibanga enkola yali nunji nanga ntino kutambula ne enkola eno tutukirize kitafu kyali akola uba mama ofisi ya liyakole
0: wallahi kama mzada wacha mwisi zabunu
1: aha
0: wawo mwisi zabunu jimufu
1: nyo dala
0: nyo
1: nyo
0: Allahu akbar akono kabate kakuli nyo nore chupananga wakana wafatu ya kupali efema bali yeyo yesunga jetu watani kide yabadega matuweba zaba ntubananga batu sponsoring wateka mwaka sinto ukulamanga yesunga za padu zigina masu ya tuangiru batekeza yesunga nyingi program zichari nyingi ezichetaga sponsorship ya manje zimuntu zijjako ngempwe tusukubye tusukulumiye kebei sente sisusu nogamba alifati atukuru jiteke bali roli yangama ati atukuru siyo ajigide ku Pal FM
1: kuyaji kwatira
0: yesu mangalata udu nyage nokuri angaseka ku Pal FM agamalata akhudhu katinga yagala kubuza ya wuli dobubi obachi yakwata jitufu Inga asimala ta udu. Nemuga maseka china kamba ababera kule DM abaku palo nga asimala tu kusi. Pamteka ko ku sa ku magaribi yao. Tufudi ya tiro kumanya songezi ya kwa chebeka ya setting ebyo mebyo.
1: Ne avikariza kaongeza.
0: Ne avikariza kaongeza.
1: Ni bantu banji basikwati de kuno.
0: Nikati sasira yateka mu center akadako wallahi.
1: Yeah.
0: Kadusi kaisa bya tugamba na government yaliatu bulirira na gante mubirangabo ngaje kuri wala ba budget bwete ngabagire simbaga aisa mu amalonga mahaju agara chitukule azichinja gara njimanyi paka lwata mbra bwa dagenda ku item ya music na gamba bwatu ku music bwashingo kwaga na gamba music mumundekere byo nibi kwa

0: Yeno, your program. The Bandit Desk. The Bandit Desk. A mesa yaba kuku.
1: Alright, kumukutu guachikumi msamu. Katunye zemu ndapo Africa Radio. Tukula msamu na Uganda. Nechi na msa Singabio na. Echa samu alaikum. Wara, tubahi, wara katu. Tukwe baza. Ajotu sizako engaro. Echi chuna kuno. Alright, nakula Monday. Inakuzwa mzili kumi na nya, mwezi kwa mwenda kumi bili makumi ya bili mwaka gwe mwaka. Zili bili, eza kwenye kusawa tano.